جی تے تساں سنی جا جی رنگے کشمیر پیش کیتا جائی رہا ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم دے سٹوڈیو وچ لائیو اپنی ساری لوکل کمیونٹی آف ناٹنگہم اینڈ آل دا پیپل اراؤنڈ مڈلینڈز اینڈ آل اوور دا یو کے اینڈ آل اوور دا ورلڈ